გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 21 აგვისტო პარასკევი, თურქიას როით 11, თბილისის როით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: თურქიემ, ეგვიპტემ და კატარმა მკაცრად დაგმეს ისრაელის ბოლონდროიდელი თავდასხმები ღაზაზე და გაართხილეს, რომ ამ თავდასხმებმა, რომლებსაც მშვიდობიანი მოსახლეობა, მათ შორის ქალები და ბავშვები, ემსხვერპლნენ, საფრთხე შეუქმნა ცეცხლის შეწყვეტის მიმართულებით მიმდინარე ძალისხმევას. ხუთშაბათს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში სამმაშვა მოვალმა ქვეყანამ გამოხატა ღრმა შეშფოთება მიმდინარე დარღვევების გამო და აღნიშნა, რომ ისრაელის თავდასხმების ინტენსივობა კრიტიკულ ეტაპზე ძირს უთხრის რეგიონულ და საერთაშორისო ძალისხმევას.
1: თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ტელეფონით ესაუბრა ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბადრ აბდელატის და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფეისალ ბინ ფაჰრას. მისმა ფიდანმა გამართულ სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა. მან აღნიშნა, რომ რეგიონში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული დიპლომატიური კონტაქტების ფარგლებში სატელეფონო საუბრები გამართა თაგვის ეგვიპტელ კოლეგასთან და საუდის არაბეთის კოლეგა ბინ ფარჰანთან. მან განაცხადა, ჩვენს მოლაპარაკებებში შევაფასეთ ღაზის სამშვიდობო გეგმის განხორციელებისას წარმოქმნილი შეფერხებები და ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც შეგვიძლია. ფიდანმა ასევე აღნიშნა, რომ სატელეფონო საუბრისას განიხილეს სირიაში მიმდინარე ბოლო მოვლენები და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მტკიცე მხარდაჭერა სირიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარების მიმართ. გარდა ამისა, ფიდანმა განაცხადა, რომ მხარეებმა შეაფასეს ვითარება ჰორმუზის სრუტეში და კონფლიქტის მხარეებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში არსებული ბოლო მდგომარეობა, როგორც სამი მოძმე ქვეყანა, რომელთაც სურთ მშვიდობა და კეთილდღეობა ჩვენს რეგიონში, ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაგრძელებას ყველა სფეროში, ნათქვამია ფიდანის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
0: რუსეთის მიერ კიევსა და მიმდებარე რეგიონებზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად 16 ადამიანი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის მოკავშირეების მიერ საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მარაგების არშევსებამ ადამიანთა მსხვერპლი გამოიწვია. ზელენსკიმ ხუთშაბათის თავდასხმებს 4.5 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ერთ-ერთი ყველაზე ცინიკური გათვლილი და ფართომასშტაბიანი თავდასხმა უწოდა. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, რუსეთმა ღამის განმავლობაში განხორციელებულ მასშტაბურ შეტევაში ათობით ფრთოსანი ბალისტიკური და ჰიპერბგერითი რაკეტა, ასევე 168 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენა.
2: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: დიდმა ბრიტანეთმა, იტალიამ, საფრანგეთმა და გერმანიამ დაგმეს ისრაელის გადაწყვეტილება ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე უკანონო E1 დასახლების პროექტისთვის სამშენებლო ტენდერების გამოცხადების შესახებ და აღნიშნეს, რომ ეს საფრთხეს უქმნის ორი სახელმწიფოს პრინციპით კონფლიქტის მოგვარების შანსს. ოთხმა მთავრობამ განაცხადა, რომ გაფართოება მიუღებელია და E1 განვითარების პროექტი დასავლეთ სანაპიროს ორად გაყოფა და პალესტინის ტერიტორიული მთლიანობის შელახვით ძირს გამოუთხრის სახელმწიფოს პრინციპით გადაწყვეტის შესაძლებლობას. მთავრობებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება დიდი ხანია წინააღმდეგება დასახლებების გაფართოებას და თავისი შეშფოთება ისრაელს პირადად და საჯაროდ არაერთხელ გამოუცხადა.
0: თეირანმა დაგმო აშშ-ის მიერ ირანისთვის დაწესებული ახალი ეკონომიკური და სავაჭრო სანქციები და მათ ეკონომიკური ტერორიზმი უწოდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სანქციები არის ამერიკელი პოლიტიკოსების მხრიდან ირანის

0: ხალხის მიმართ 73 წლის განმავლობაში გაგრძელებული მტრობისა და შუღლის გაგრძელება. სამინისტრომ აღნიშნა, რომ აშშ-ის ეკონომიკური სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რომლებიც მიმართულია ირანის მოქალაქეების ძირითადი უფლებებისკენ, არის ეკონომიკური ტერორიზმი და დანაშაული კაცობრიობის წინაშე.
1: და ბოლოს პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქია იწყებს ახალ ინიციატივას სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სამუშაო ძალის გასაძლიერებლად. პრეზიდენტმა იქ საგავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა სტრატეგიულ სფეროებში, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი, კიბერუსაფრთხოება, ჩიპების ტექნოლოგიები და მოწინავე კომპიუტერული სისტემები, ცენტრალიზებული გამოსვლით პირველ ეტაპზე 550 დოქტორანტ შევარჩევ და მათ 20 კვლევით უნივერსიტეტში გადავამზადებთ. ერდოღანმა განაცხადა, რომ 5 წელს განმავლობაში თურქეს სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას დაახლოებით 3000 ახალგაზრდა მკვლევარი შეემატება. ძვირფას რადიოს მსმენელებო, თქვენ მოისმენთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
0: აქ პარტიის 25 წელი და თურქეს როგორც რეგიონული და გლობალური აქტორის აღზევება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს განვიხილავთ იმას, თუ როგორ განხორციელდა თურქეს აღზევება საერთაშორისო ასპარეზზე რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ხელმძღვანელობით ერთმანეთის მიყოლებით ჩამოყალიბებული მთავრობების მტკიცე და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკური ინიციატივების წყალობით. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია აკ-პარტი 14 აგვისტოს დაარსების 25 წლისთავს აღნიშნავს მადლიერი თურქია მეოთხე საუკუნეს შეაფასებს როგორც ქვეყნის გლობალურ იერარქიაში დაწინაურების გადამწყვეტ პერიოდს. დაარსებიდან მალევე ხელისუფლებაში მოსულმა პარტიამ დიდი ტრანსფორმაცია მოახდინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გლობალურ წესრიგში თურქეს პოზიციონირების კუთხით. ქვეყნის შიდა საქმეების მყარად მოწესრიგების შემდეგ პარტიამ ყურადღება მიაპყრო ძლიერი და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებას, რამაც უზრუნველყო თურქეს რეგიონ და გლობალური როლის ზრდა. ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი აქე პარტიის მთავრობა ფოკუსირებული იყო ეკონომიკის გაძლიერებასა და თურქეს საერთაშორისო პოზიციის გაუმჯობესებაზე. ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნისკენ სრულ პარალელურად იგი მიზნად ისახავდა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის განვითარებას. დროთა განმავლობაში, როგორც ეკონომიკის გაძლიერებისა და გაფართოების, ისე რეგიონული გავლენის გაზრდის მიზნით, თურქემ გაატარა მრავალმხრივი პოლიტიკა, რომელიც გავრცელდა ახლო აღმოსავლეთზე, ბალკანზე, აფრიკაზე, კავკასიაზე, ცენტრალურ აზიასა და უფრო შორეულ გეოგრაფიულ არეალებზე. თურქეთ ცდილობდა ურთიერთობების დივერსიფიკაციას დასავლეთთან ტრადიციული კავშირების გაწყვეტის გარეშე. 2005 წელს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებამ აჩვენა თურქეთს დასავლური ორიენტაცია, თუმცა იმავე პერიოდში ანკარა აქტიურად მუშაობდა მეზობლებთან დაძაბულობის შემცირებაზე. აფრიკის მიმართულებით გახსნაზე ყურის ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების განვითარებასა და ცენტრალურ აზიასთან ინსტიტუციური კავშირების გაძლიერებაზე. ხელისუფლებაში ყოფნის მეორე ათწლეულში აქ პარტია არაერთი გამოწვევის წინაშე დადგა, მათ შორის არაბული გაზაფხული ახლო აღმოსავლეთში, ქაოსი სირიაში, დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში, 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობა, დასავლეთის უკმაყოფილება თურქეთის დამოუკიდებელი პოლიტიკის მიმართ, რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებული დაძაბულობა და ყატარის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო. ნატოსთან კავშირების გაძლიერების პარალელურად ხელისუფლებამ განავითარა მოქნილი ურთიერთობები სხვა ცენტრებთან, მათ შორის რუსეთთან, ცენტრალურ აზიასთან, ყურის ქვეყნებთან, აზიასა და აფრიკასთან. ამ ავტონომიის წყალობით თურქემ გააძლიერა თავისი თავდაცვის უნარიანობა, თავდაცვის ინდუსტრიაში ადგილობრივი წარმოების წილი, რომელიც 2002 წელს მხოლოდ 2% შეადგენდა. დღეს 80% აჭარბებს და კვლავ იზრდება, ეს არის უაღრესად შთამბეჭდავი მიღწევა. თურქული უპილოტო საფრენი აპარატების ტექნოლოგიების სამხედრო გემები, ჯავშან ტექნიკა, სარაკეტო სისტემები და ელექტრონული ბრძოლის შესაძლებლობები გახდა საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს თურქეთის ეკონომიკაში და გააღრმავეს ურთიერთობები პაკისტანთან, უკრაინასთან, ყურის ქვეყნებთან, აფრიკასა და ცენტრალურ აზიასთან. ბაირაქტარის უპილოტო საფრენი აპარატები და მეხუთე თაობის გამანადგურებელი ქა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამ წარმატებების შედეგად თურქეთის თავდაცვისა და საავიაციო ექსპორტი 2002 წლიდან 258 მილიონი დოლარიდან 2025 წლისთვის 10 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. თავდაცვის ინდუსტრიაში მიღწეულმა წინსვლამ თურქეს საშუალება მისცა სამხედრო ოპერაციები უფრო დამოუკიდებლად განეხორციელებინა. ამასთან თურქია დიდ ინვესტიციებს დებს კვლევასა და განვითარებაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფრთხოელად. ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქემ გაზარდა სამხედრო ყოფნა და თანამშრომლობა ბევრ ქვეყანასთან, მათ შორის სომალისთან, ყატართან, ლიბიასთან, პაკისტანთან და აზერბაიჯანთან. 7 აგვისტოს თურქემ ჩამოაყალიბა სამხრივი თავდაცვის ალიანსი პაკისტანთან, მუსლიმური სამყაროს ერთადერთ ბირთვულ სახელმწიფოსთან და საუდის არაბეთთან, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ასეთ ნავთობ წარმოებელია. მოსალოდნელია ალიანსში სხვა არაბული ქვეყნების გაწევაც რეგიონული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალი ეპოქის დასაწყისი იქნება.

ანავით რაზლიერი ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობები ბალკანეთსა და ცენტრალურ აზიასთან ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად წარსული კონფლიქტების ხელახალი გაღვივების თავიდან ასაცილებლად და სასაზღვრო უსაფრთხოების ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის წასახალისებლად თურქიემ 2025 წელს თავისი ადგილი დაიკავა ბალკანეთის მშვიდობის პლატფორმაში ცენტრალურ აზიაში. კი თურქიემ 2021 წელს სათავე დაუდო თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს ბაზაზე თურქოს სახელმწიფო და ორგანიზაციის შექმნას და მოახდინა რეგიონთან ურთიერთობების ინსტიტუციონალიზაცია. ისეთმა ინსტიტუტმა, როგორც არის თიკა, იუნუს ემრეს ინსტიტუტი, თურქეს სტიპენდიები, მაარეფის ფონდი, აფად წითელი ნახევარმთვარე და თურქიშ ეირლაინს, სხვადასხვა არხებით გააფართოვეს თურქეს სოციალური კავშირები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით. 2024 წელს თურქიამ განახორციელა დაახლოებით 7.3 მილიარდი დოლარი საერთო ორმხრივი განვითარების დახმარება, საიდანაც 6.1 მილიარდი დოლარი ჰუმანიტარული დახმარება იყო. Iran Ashishes omis dros Hormuzis rutesdan gazarda arabuli kveqnebis saqiroba Turkiyes gavlit kavshiris gamqarebadze, rats aisakha sagzavs arkinigzo da milsadenebis proektebshi. Rogorc quris kveqnebs ise eraxs surt Turkiyes gavlit dasalvetan domis mopoeba Turkiye ki miasalmeba tanamshumlobis amakhal tendentsias. Turkiyes sagareo politika bolo periodchi upro aktivuri gakhda saertashoris organizatsiebshi regionul da globalul dghisasrigze samakhvelebis miznet. Amis magalitebia misi aktivuri roli iset platformebze rogoritsa G20, NATO, Islamuri tanamshumlobis organizatsia Derva da Turkut sakhamtsipo organizatsia. Asebe Antalis diplomatiuri forumi saertashoriso forumat gadakceva da samshudobo initsiativebi Gairosa da Eutos farglebshi. Dasqmes saghit ake partiis meotkhet saukunovari martvelobis ganmolobashi Turkies mzardi saertashoriso gavlina unda miatseros mis unars gaerteros aktivuri diplomatia mogeba mogebis midgomasa rats gamqarebulia tsilieli ekonomiki tavdatsvis industriit vajrobit humanitaruli dakhmarebit energetikit transportita da strategiuli partnerobit. Turkia aris sakvanzo aktori romles angarish gasatsevit zalavrtseldeba Balkanitidan Afrikamde shavizqodan ცენტრალურ აზიამდე და ახლო აღმოსავლეთამდე. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვილმა ინსტიტუციურმა გამოცდილებამ, დიპლომატიურმა ქსელმა და ტექნოლოგიურმა შესაძლებლობებმა თურქია უფრო დიდი გლობალური როლისთვის მოამზადა.

0: სიცხეში სიგრელის მომგვრელი ხეები. პარკის შუაგულში მდებარე კაფეში ჩამოვჯექი და ყავა შევუკვეთე. ჩიტების ჩიკჩიკისა და მსუბუქი ნიავის თანხლებით ანკარაში ბუნებასთან განმარტოებით ვტკბებოდი. ჩემი შემდეგი გაჩერება ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კუთხე გედების პარკი იყო. პარკის სახელწოდების მიზეზი გედები ტბაში დაცურაობდნენ. გარშემო ყვავილები და ჩრდილები კი პარკს ზღაპრულ ატმოსფეროს სცემდა. აქედან ფეხით თუნალი ჰილმის გამზირზე გადავედი. ეს გამზირი ანკარის თანამედროვე სახეს წარმოაჩენდა. ადამიანების საყიდლების პარკებით ხელში მიუყვებოდნენ ქუჩას და თითქოს ეს მოძრაობა ქალაქს განსაკუთრებით სითბოს მატებდა. ის ბოლოს ქიზილაში დაუბრუნდი. ხალხმრავლობაში გავიარე და სიჰიეს მოედანზე აღმოვჩდი. მოედნის ცენტრში აღმართული ხეთების მზის კურსის მონუმენტი ანატოლის ათწლეულოვან ისტორიას დუმარედ ესალმებოდა. ბრინჯაოს რგოლები ირმისა და ფრინველების ფიგურები ზაფხურის მზე ეზე ბრწყინავდა და თითქოს წარსულიდან აწყმოს ხიც ქმნიდა. იქიდან ახალგაზრდობის პარკისკენ გავისეირნე. ფართო სასეინო ბილიკები, აუზის პირას მსხდომი ადამიანები, ლუნაპარკიდან მომავალი მხიარული ხმები. პარკი ქალაქის ცენტრში დასასვენებლად კვლავ ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იყო. ის ბოლო გაჩერება ულუსი გახდა. მოედნის შუაგულში ათათურქის ძეგლი ამაყად იდგა. მის გარშემო შეკრებილი ხალხი კი ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებას ასახავდა. ცოტა მოშორებით ბაზარში შევედი. ვიწრო ქუჩებში გვერდიგვერდ ჩამწკივრებულ დუქნებში სპილენძის ნაკეთობები, ძველი წიგნები და სხვადასხვა ნივთები იყო გამოფენილი. სანელებლების, სურნელები, საიულერო მაღაზიების ვიტრინიდან გამოსულ ოქროსფერ ბრწყინვალებას ერეოდა. ულუსის ბაზარში სეირნობა ანკარის მეხსიერებაში დროში მოგზაურობას გავდა. ხანგრძლივი სეირნობის შემდეგ ვიგრძენი, რომ ძალიან მომშივდა. ანკარის ცნობილი დონერის გასინჯვის გარეშე წასვლა არ შეიძლებოდა. შეშის ცეცხლზე ნენელა შემწვარი გარედან ოდნავ და ბრაწული ხორცის სუნი მთელ ქუჩაზე იფრქვეოდა. თხლად დაჭრილი დონერი ლავაში ხახვის, ომიდვრისა და მწვნილთან ერთად დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე დამახასიათებელ გემოდ იქცა. ამის შემდეგ სასტუმროში დაუბრუნდი. ცოტა უნდა დამესვენა და საღამოს დავლოდებოდი. ქარბატონი გუნეში სტამბოლიდან უნდა ჩამოსულიყო. ისიც იმავე სასტუმროში რჩებოდა. ძალიან აღელვებული ვიყავი. ერთმანეთისათვის ბევრი რამ ჰქონდა მოსაყული. დროის გასვლასთან ერთად გული სასიამოვნო ფორიაქით მიცემდა. საღამოს სასტუმროს ღოიაში ჩავედი. კარში შემოსული ქალბატონი გუნეში დავინახე. სახეზე ფართო ღიმილი გამიჩნდა. გადავეხვიეთ, ეს იყო თბილი და მეგობრული ჩახუტება, რომელმაც მგზავრობის დაღლილობა დაგვავიწყა. თავის ოთახში დაბინავების შემდეგ დროის დაკარგვის გარეშე ანკარის ციხესიმაგრეზე წასვლა გადავწყვიტეთ. ტაქსი თავედით აღმართზე, რომლის ბოლოსაც გალავნის კედლებს შორის ქალაქის საღამო შუქები გამოჩნდა. ზაფხულის საღამოს მსუბუქი სიგრილე ქვის კედლებიდან მონაბერ ნიავს ერწყმოდა. ქალბატონმა გუნეშმა მომიყვა, რომ ანკარის ციხესიმაგრის საძირკველი ძველწელთა აღრიცხვის მეორე საუკუნე თარიღდებოდა. ციხის შიგნით ქვის ეზოდან პატარა რესტორანში დავსხედით. ფანჯრიდან ანკარის ხამის ხედი იშლებოდა. შორს მოციმციმე ქუჩის ლამპიონები და ვარსკვლავები ერთმანეთში ირეოდა. გავიხსენეთ სტამბოლის დღეები, მოგზაურობის ამბები. შემდეგ საუბარი ელიფის მოახლოებულ ქორწილზე გადავიდა. ქალბატონი გუნეში აღფრთოვანებით მიყვებოდა სამზადისის შესახებ. იმ ღამეს ციხის კედლების შორის ფიქრობდით როგორც ქალაქის ისტორიაზე, ისე მომავალი დღეების ხიარულებაზე. ძვირფასო მსმენელებო, შემდეგ ეპიზოდში ანკარის თავგადასავლების თხრობას გავაგრძელებ. კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: Thank you. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.